0: voyage?
1: Yes, Captain!
0: Lutu ya mai tau kita?
1: Hea, tetai!
0: Tiki tai ya mai tau kalere?
1: Hea, tetai! Hama
2: brueta!